vinna, där aldrig försvinna med sin hänsa förlösa. Sommar i Danmark, sommar i Danmark, himlen er blå, græsset er grønt, ja, vi elsker bare Danmark, det er bare skønt.